0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Åh, ja. Vi må ut!
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.

0: du gå spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
2: Cargas. Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Cargas nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Cargas stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
3: Cargas. De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
4: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt I Stavanger sentrum. What? Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shatta Levinson, Bjørn Eidsvold, Mestad, Anders, Yvonne, Jørgen, Finni, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.

0: snø.
1: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
2: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt i Stavanger sentrum.
3: What?
2: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadal Evertsen, Bjørn Eidsvoll med Stavanger symfoniorkester, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi

Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til -40%. Vi snakkes.
5: Joker. Den gode naboen.
6: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
7: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
8: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
9: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
10: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
11: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
12: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Hei Sandy, jeg er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 123.
2: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
3: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt i Stavanger sentrum.
4: What?
3: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadal Evertsen, Bjørn Eidsvold med Stavanger Symfoniorkester, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer! Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Pappa, nå kjører du litt for fort.
7: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
6: Så det du sier er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stjeling i butikk egentlig?
7: Nei, altså, det blir ikke helt...
6: Jeg er glad vi hadde denne samtalen.
8: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.

Silbegås Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Stanvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
4: Joker. Den gode naboen.
5: Nei, at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
6: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt i Stavanger sentrum.
7: What?
6: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadal Evertsen, Bjørn Eidsvold med Stavanger symfoni og kjester, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
8: Hei, du er nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
9: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
10: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det er jo en diger SUV!
9: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
11: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
12: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
11: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
12: For vi i Kiwi gir oss

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime Pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Ja, det Walt.
6: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
5: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
6: Og det gjelder alle butikker?
5: Alle butikker. Og voltfashion.com.
6: Du, da ses vi.
7: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
8: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt I Stavanger sentrum.
9: What?!
8: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shatta Levitsen, Bjørn Eidsvold, Mester Anders, Sifon Jørgensen, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.

Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
4: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt i Stavanger sentrum.
5: What?
4: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shatta Levitsen, Bjørn Eidsvold med Stavanger symfoniorkester, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Hei, du er nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
4: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
7: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytalen?
6: Henrik, nå er det sukkerspinn i knappen der. Ja, vi ses på K-pop!

Helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: I guess you moved on really easily.
1: Du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
2: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
3: Følg med nå.
4: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
6: Oi, ok, hva gjør vi da?
5: En idé er jo...
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Unnskyld?
9: Men?
8: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
9: Det er bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
11: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
12: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
13: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt i Stavanger sentrum.
14: What?
13: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Klan Heidsvold, Vestavann og Sikkerhjelig Kestor, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny

0: ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
4: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
5: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
6: Levende lys og kake til meg?
7: Mamma, jeg kommer!
6: Mamma?
7: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
6: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Hei, du har nå kommet til venninna di sin hjelpetelefon. Vil du snakke om dating? Tast 1. Vil du snakke om vår felles venninne Hege? Tast 2. Vil du snakke om foreldrene dine og fremtidsfullmakt? Da må du nesten ringe huseierne. De faktisk kjempeflinke. Ok, ha det!
4: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
5: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
6: Da blir det alle sammen nå.
7: Dobbelfest!
6: Dobbelfest, ja! Opplev årets feteste festivalhelg på festningen i Trondheim 4. og 5. september med DJ Snake, Tobias Sten, Soppkirobygget, Undergrunn, Bausa, Tix, Synnevo, Ari Baigora og mange, mange flere.
7: Kjøp billett nå
6: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen!
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: nå. Tax-free på 1, 2, 3.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd er inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
3: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
6: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt i Stavanger sentrum.
7: What?
6: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shatta Levitsen, Bjørn Eidsvold, Bestavanger, Sifon, Jørgen Stor, Vinny, Elvis, Anna Gretta, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.

0: har en ny beskjed.
1: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen.
3: Hva folk bukser på her, da?
4: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
3: Hæ? Har de ikke smurt seg? Nei. Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
4: De kan på!
5: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
6: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
7: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt I Stavanger sentrum.
8: What?
7: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rockboys, Bausa, Shatta Levitsen, Bjørn Eidsvold med Stavanger Symfoni Orkester, Vinny, Elvis, Anna Gjertsen, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
9: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
10: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
12: Hurtigruta Carglass.
13: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
12: Hurtigruta Carglass.

0: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
1: Steike god knas. Bankers den.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt I værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
3: Ja, det Valt.
4: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
3: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
4: Ah, og det gjelder alle butikker?
3: Alle butikker. Og voltfashion.com.
4: Ah, du, da ses vi.

0: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
2: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
1: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
3: Nei, i kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.

0: iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: Unnskyld?
3: Men?
2: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare her å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye. Og så tar du bare det her brekken, og det er overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele

0: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
1: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL. Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Med Mira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
1: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
2: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
3: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Du skjønner hva som skjer når det er festival på festningen.
8: Da blir det alle sammen nå.
9: Dobbelfest!
8: Dobbelfest, ja! Opplev årets feteste festivalhelg på festningen i Trondheim 4. og 5. september med DJ Steak, Tobias Sten, Soppkirobygge, Undergrunn, Bausa, Tix, Synnevo, Ari Baigora og mange, mange flere.
9: Kjøp billett nå!
8: Før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen!

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer! Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Ja, det er Volt.
2: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
1: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
2: Ah, og det gjelder alle butikker?
1: Alle butikker. Og voltfashion.com.
2: Ah, du, da ses vi.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Mailen. Det er Sunnøve fra Joker Stanvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff? Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Med snakkast.
0: Joker. Den gode naboen.
5: Du skjønner hva som skjer når det er festival på festningen.
6: Da blir det all sammen nå. Dobbelt

0: Synnevo, Arriba Igora og mange, mange flere. Kjøp billett nå, før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på fest! Lingen.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Alltid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
5: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: watching.
1: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
3: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
4: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
5: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Her er en lydprøve av Norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
7: Steike god knas. Bankerstein.
6: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
9: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

0: Ukens fredagsfilm på Viaplay er You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg I kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
2: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
2: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
3: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavet og brikke min kjæ. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Ja, det Volt.
11: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
10: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
11: Og det gjelder alle butikker?
10: Alle butikker. Og voltfashion.com.
11: Da ses vi.
12: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
14: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
15: Da blir det all sammen nå.
16: Dobbelfest!
15: Dobbelfest, ja! Opplev årets feteste festivalhelg på festningen I Trondheim 4. og 5. september med DJ Steak, Tobias Sten, Soppkirobygget, Undergrunn, Bausa, Tix, Synnevo, Ari Baigora og mange, mange flere.
16: Kjøp billett nå!
15: Før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen!

0: nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
1: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Pappa, nå kjører du litt for fort.
3: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
2: Så det du sier er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
3: Nei, altså, det blir ikke helt...
2: Jeg er glad vi hadde denne samtalen.
4: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
5: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
6: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Strandvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
4: Joker. Den gode naboen.
5: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
7: Unnskyld?
8: Men?
7: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
8: Det er bare her å bruke på klær.

0: Det er det. Her kommer bare brug klap og lave brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
1: Lade-appen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
2: Elton!
1: Enkel elbillading som bare funker.
3: De siger, at det ikke finns noe sånt som Utopia, men det er
4: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel, midt i Stavanger sentrum.
2: What?
4: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shatta Levitsen, Bjørn Eidsvoll, Bestavann og Sifon Jørgensdor, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
5: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
4: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
5: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
4: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11,727 per måned. Kostnad 1,518,036 kroner. Totalt 3,518,036 kroner.
7: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: gråter. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes de.

0: Ukens fredagsfilm på Viaplay er You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det bare her å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
4: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Ja, det Volt.
6: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
5: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
6: Ah, og det gjelder alle butikker?
5: Alle butikker. Og voltfashion.com.
6: Ah, du, da ses vi. Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
7: Da blir det all sammen nå.
8: Dobbelfest!
7: Dobbelfest, ja! Opplev årets feteste festivalhelg på festningen i Trondheim 4. og 5. september med DJ Snake, Tobias Sten, Soppkirobygge, Undergrunn, Bausa, Tix, Synnevo, Ari Baigora og mange, mange flere.
8: Kjøp billett nå!
7: Før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen!
9: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

Sommeren bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og miks 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Ja, kaptein fra kokpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det gull. Det gull.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Strandvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til -40%. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen.
1: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum er stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
7: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Stopp!
7: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og er du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
9: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
10: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
11: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt i Stavanger sentrum.
12: What?
11: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shatta Levitsen, Bjørn Eidsvoll med Stavanger Symfoni Orkester, Fini, Erik Høst, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
13: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
14: Steak

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir vel ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
6: Det bare her å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavet og brikke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
10: Da blir det all sammen nå.
11: Dobbelfest!
10: Dobbelfest, ja! Opplev årets feteste festivalhelg på festningen i Trondheim 4. og 5. september med DJ Snake, Tobias Sten, Soppkirobygge, Undergrunn, Bausa, Tix, Synnevo, Ari Baigora og mange, mange flere.
11: Kjøp billett nå!
10: Før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen!
12: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
13: Ja!
14: Fikk vi den?
13: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
14: Ja, det er gul. Det er gul.
13: Kan du være litt stille?
14: Ja, ja, ja.
13: Ja, men kjempe.
12: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
15: Ja, det er Volt.
16: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
15: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
16: Ah, og det gjelder alle butikker?
15: Alle butikker. Og voltfashion.com.
16: Ah, du, da ses vi.
17: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no.
18: Hurtigruta Carglass!
19: Ukens fredagsfilm på Viaplay er You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
20: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved stedet.

0: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
1: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
5: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
4: Ja, på tiden med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
5: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
4: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Unnskyld?
10: Men?
9: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
10: Det bare her å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
11: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
1: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
2: Da blir det, alle sammen nå,
3: dobbelfest!
2: Dobbelfest, ja! Opplev årets

0: det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på fastningen!
1: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det er gul. Det er gul.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
5: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Hei, du er nå kommet til Tantes hjelpetelefon. Gjelder krystallstein? Tast 1. Gjelder massasje med varme steiner? Tast 2. Gjelder takstein, beleggingstein eller skorstein? Ring huseierne. De er veldig flinke på det der.
7: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.

0: du gå og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
2: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
5: Ja, det Volt.
6: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
5: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
6: Ah, og det gjelder alle butikker?
5: Alle butikker. Og voltfashion.com.
6: Ah, du, da ses vi.
7: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
8: Carglass. Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
9: Steike god knas. Bankerstein.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris? Norge!

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 1, 2, 3.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Unnskyld?
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
8: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt i Stavanger sentrum.
9: What?
8: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levinson, Bjørn Eidsvoll, Bestavanger, Sikonier, Kestor, Vinny, Fisk, Anna, Gjert, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
10: Financiamos todos nuestros servicios.
11: Gratis.
12: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: Ja, det er Volt.
2: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
1: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
2: Ah, og det gjelder alle butikker?
1: Alle butikker. Og voltfashion.com.
2: Ah, du, da ses vi.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger søv!
5: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay er You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Aho, ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering i dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
11: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.

0: har en ny beskjed.
1: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Strandvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen.
3: Sidia presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
6: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum.
7: What?
6: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rockboys, Bausa, Shadda Levinson, Bjørn Eidsvoll, Mestavann og Sivon Jørgensdor, Vinny, Vinny, Vinny, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
8: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
9: Det er bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
10: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
13: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
12: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
14: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
15: Bank, bank.
16: Er du i et ulykkelig forhold?
17: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
16: At du ikke er så viktig?
17: Da burde du bytte forhold.
16: Ja, bankforhold.
17: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorente.
16: Og prisvinnende kundeservice.
17: Sjekk penny.no.
18: Penny.
19: Hos Europris er siste innspurt på sommersalg i gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris.

dirty. Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
1: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
2: Nei, i kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
3: Gutta!
4: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra

0: Anna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør i dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Nei, unnskyld?
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
9: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum.
10: What?
9: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shatta Levitsen, Bjørn Eidsvold med Stavanger Symfoni Orkester, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
3: Hos Europris er siste innspurt på sommersalg i gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris?
11: Mer til overs!
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
12: Du en hund?
3: Nei.
13: En elefant?
3: Nei.
12: En bjambi?
3: Nei.
13: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
3: Nei, mamma, du...
13: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså, du, nå spiller vi spill.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Ukens fredagsfilm på Viaplay er You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
16: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
5: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Å, jeg er klar. Ja. Vi må ut.
6: Ja, vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
7: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay er You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
9: Jo, men først en tur til. Biltema.
10: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
2: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
12: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Åh, ja. Vi må ut!
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.

0: Helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
3: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt i Stavanger sentrum.
4: What?
3: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shatta Levitsen, Bjørn Eidsvoll med Stavanger symfoniorkester, Vinny, Anna Gjertelig, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
5: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
5: Er det?
7: Det er meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30 000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
7: mgmotors.no.
10: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
11: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
12: Ok, takk til dere begge to.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
15: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
14: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
16: Unnskyld?
17: Ja.
16: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
17: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
14: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
18: Elton!
14: Enkel elbillading som bare funker.
9: Hos Europris er siste innspurt på sommersalg i gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris.
19: Nerd.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
3: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
4: Mandag, da skal vi jo...
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Ok, men tirsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Men hva med onsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Torsdag?
5: Grille, grille.
0: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
7: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
6: Nei.
7: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
6: Ja. Hvor skal man dra da?
8: Biltema!
9: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
13: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
14: feil!
15: For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt i Stavanger sentrum.
14: What?
15: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rockboys, Bausa, Shadda Levinson, Bjørn Eidsvold, Mester Anders, Sifon, Jørgen Stor, Vinny, og mange flere!
16: Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
17: Ja, det er Volt.
18: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
17: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
18: Og det gjelder alle butikker?
17: Alle butikker. Og voltfashion.com.
18: Du, da ses vi.
19: Du har en ny beskjed.
20: Hei, Mailen. Det er Snøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
12: Joker. Den gode naboen.

0: iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Hei, du er nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
2: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
3: Nei, unnskyld?
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Hos Europris er siste innspurt på sommersalg i gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris?
8: Mer til overs!
9: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
10: Er du en hund?
9: Nei.
11: En elefant?
9: Nei.
10: En bjørnbil?
9: Nei.
11: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
9: Nei, mamma, du...
11: For du ser akkurat sånn ut.
9: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Ukens fredagsfilm på Viaplay er You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: Hei, bellboy fra Hotel Stockholm.
1: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
0: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
1: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
0: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
2: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
4: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
5: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
4: Nei.
5: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
4: Ja, hvor skal man dra da?
6: Biltema!
7: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbeteine og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer?
8: Det er helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
9: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du er søt da.
10: Mamma, jeg kommer!
9: Mamma?
10: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
9: Så romantisk, ja.
11: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
12: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta!

0: Hør nå.
1: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
0: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma. Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
4: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Du skjønner hva som skjer når det er festival på festningen.
7: Da blir det, alle sammen nå,
8: dobbelt fest!
7: Dobbelt fest, ja! Opplev årets fete

0: det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på fartsningen.
1: Unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
2: Ja, det Volt.
3: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
2: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
3: Og det gjelder alle butikker?
2: Alle butikker. Og voltfashion.com.
3: Du, da ses vi.
4: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
6: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
7: Jo, men først en tur til. Biltema.
8: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Du skjønner hva som skjer når det er festival på festningen.
2: Da blir det alle sammen nå.
3: Dobbelfest!
2: Dobbelfest, ja! Opplev årets feteste festivalhelg på festningen i Trondheim 4. og 5. september med DJ Snake, Tobias Sten, Soppkirobygget, Undergrunn, Bausa, Tix, Synnevo, Ari Baigora og mange, mange flere.
3: Kjøp billett nå!
2: Før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen!
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Er du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En bjørnbil?
4: Nei.
6: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
6: av det?
4: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså, du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hva er det folk bukser på her, da?
9: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
8: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
9: De kan på!
10: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.

0: Ja, det er Volt.
1: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
0: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
1: Og det gjelder alle butikker?
0: Alle butikker. Og voltfashion.com.
1: Ah, du, da ses vi.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ah, oh, ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du, det er masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
1: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum.
2: What?
1: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvoll, Vestavang og Sifonier, Kester, Fini, Erik, Fisk, Anne, Rekker, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
3: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass, sånn kom igjen litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay er You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Åh, ja. Vi må ut!
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
3: Vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
6: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
7: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
6: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
8: Hei, du er nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
9: Som medlem i huseierne

0: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
1: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabelen midt i Stavanger sentrum.
2: What?
1: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadal Evertsen, Bjørn Eidsvold med Stavanger symfoni og kjester, Vinny, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
3: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
4: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
5: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
4: Nei.
5: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
4: Ja. Hvor skal man dra da?
6: Biltema!
7: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klasetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Ja, det er Volt.
10: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
9: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
10: Ah, og det gjelder alle butikker?
9: Alle butikker. Og voltfashion.com.
10: Ah, du, da ses vi.

0: helgens tilbud hos Spar. Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Mandag, da rydder vi garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo...
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Ok, men tirsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Men hva med onsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Torsdag?
3: Grille, grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En bjørnbil?
5: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
7: av det?
5: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså, du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det
10: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum.
11: What?!
10: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shatta Levitsen, Bjørn Eidsvold med Stavanger Symfoni Orkester, Vinny, Elvis, Anna Gjertsen, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
12: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Ja, det er Volt.
5: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
4: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
5: Ah, og det gjelder alle butikker?
4: Alle butikker. Og voltfashion.com.
5: Ah, du, da ses vi.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det er sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Du skjønner hva som skjer når det er festival på festningen.
8: Da blir det alle sammen nå.
9: Dobre

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja, hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
6: Ja!
7: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
6: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut.
7: Vi går.
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
8: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
9: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
10: Mer av det du elsker.

0: skjønne hva som skjer når det er festival på festningen.
1: Da blir det all sammen nå.
2: Dobbelfest,
1: ja! Opplev årets feteste festivalhelg på festningen i Trondheim 4. og 5. september med DJ Snake, Tobias Sten, Soppkirobygge, Undergrunn, Bausa, Tix, Synnevo, Arribay Gora og mange, mange flere.
0: Kjøp billett nå!
1: Før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen!
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det er sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Ja, det er Volt.
5: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
4: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
5: Ah, og det gjelder alle butikker?
4: Alle butikker. Og voltfashion.com.
5: Ah, du, da ses vi.
6: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
7: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit, da?
8: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 8,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
2: Da blir det all sammen nå.
3: Dobbelfest!
2: Dobbelfest, ja! Opplev årets fest!

0: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på Fartsningen.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
2: Jo, jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss

0: Ja, det er Volt.
1: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
0: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
1: Og det gjelder alle butikker?
0: Alle butikker. Og voltfashion.com.
1: Ah, du, da ses vi.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det er sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Du skjønner hva som skjer når det er festival på festningen.
4: Da blir det all sammen nå.
5: Dobbelfest!
4: Dobbelfest, ja! Opplev årets feteste festivalhelg på festningen i Trondheim 4. og 5. september med DJ Snake, Tobias Sten, Soppkirobygge, Undergrunn, Bausa, Tix, Synnevo, Ari Baigora og mange, mange flere.
5: Kjøp billett nå
4: før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen!

0: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
1: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
2: Du skjønner hva som skjer når det festival på festningen.
3: Da blir det alle sammen nå.
4: Dobbelfest!
3: Dobbelfest, ja! Opplev årets feteste festivalhelg på festningen i Trondheim 4. og 5. september med DJ Snake, Tobias Sten, Soppkirobygget, Undergrunn, Bausa, Tix, Synnevo, Ari Baigora og mange, mange flere.
4: Kjøp billett nå!
3: Før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen!

0: skjønner hva som skjer når det er festival på festningen.
1: Da blir det alle sammen nå.
2: Dobbelfest!
1: Dobbelfest, ja! Opplev årets feteste festivalhelg på festningen i Trondheim 4. og 5. september med DJ Steak, Tobias Sten, Soppkirobygge, Undergrunn, Bausa, Tix, Synnevo, Ari Baigora og mange, mange flere.
2: Kjøp billett nå!
1: Før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen!
3: Ja, det Volt.
4: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
3: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
4: Ah, og det gjelder alle butikker?
3: Alle butikker. Og voltfashion.com.
4: Ah, du, da ses vi.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
6: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på telenor.no eller i Telenor-butikk.

0: Sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
1: Ja, det er Volt.
2: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
1: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
2: Ah, og det gjelder alle butikker?
1: Alle butikker. Og voltfashion.com.
2: Ah, du, da ses vi. Du skjønner hva som skjer når det er festival på festningen.
3: Da blir det all sammen nå.
4: Dobbelfest!
3: Dobbelfest, ja! Opplev årets

0: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk-og-hent-kassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Skjønne hva som skjer når det er festival på festningen.
4: Da blir det all sammen nå.
5: Dobbelfest!
4: Dobbelfest, ja! Opplev årets feteste festivalhelg på festningen i Trondheim 4. og 5. september med DJ Snake, Tobias Sten, Soppkirobygge, Undergrunn, Bausa, Tix, Synnevo, Arribay Gora og mange, mange flere.
5: Kjøp billett nå!
4: Før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen!
6: Ja, det er Volt.
7: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
6: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
7: Ah, og det gjelder alle butikker?
6: Alle butikker. Og voltfashion.com.
7: Ah, du, da ses vi.

0: skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.

0: Wolfgang.
1: Ja, det er Volt.
2: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
1: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
2: Og det gjelder alle butikker?
1: Alle butikker. Og voltfashion.com.
2: Du, da ses vi. Du skjønner hva som skjer når det er festival på festningen.
3: Da blir det alle sammen nå.
4: Dobbelfest!
3: Dobbelfest, ja! Opplev årets feteste festivalhelg på festningen i Trondheim 4. og 5. september med DJ Steak, Tobias Sten, Soppkirobygge, Undergrunn, Bausa, Tix, Synnevo, Ari Baigora og mange, mange flere. Kjøp billett nå før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen!
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gracias.
7: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
8: Flip.

0: Sagittarius.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det er gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Skjønne hva som skjer når det er festival på festningen.
5: Da blir det all sammen nå.
6: Dobbelfest!
5: Dobbelfest, ja! Opplev årets feteste festivalhelg på festningen i Trondheim 4. og 5. september med DJ Steak, Tobias Sten, Soppkirobygget, Undergrunn, Bausa, Tix, Synnevo, Ari Baigora og mange, mange flere.
6: Kjøp billett nå!
5: Før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen!
2: Det er så mange biler å velge i.
7: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og gud vet hva.
8: Familiesuven MG SX EV er fasit.
7: Oi, var det...
8: Det er meg, voiceover-skuespilleren.
7: Ah, ja.
8: Jeg griper inn for å ende deres tvil. MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

0: De sier at det ikke finnes noe sånt som Utopia, men det er
1: feil! For 28. og 29. august går Utopia-festivalen av stabel midt i Stavanger sentrum.
2: What?
1: Med Tobias Sten, Steve Aoki, Baby No Money, Ari Baigora, Ronan Keating, Rock Boys, Bausa, Shadda Levitsen, Bjørn Eidsvoll, Bestavang og Sifonien, Kestor, Fini, Fini, Fini, Fini, Fini, Fini, Fini, og mange flere! Billetter til Utopia 26 finner du på utopia.no.
3: Ja, det er Volt.
4: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
3: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
4: Ah, og det gjelder alle butikker?
3: Alle butikker. Og voltfashion.com.
4: Ah, du, da ses vi.

0: skjønne hva som skjer når det festival på festningen.
1: Da blir det alle sammen nå.
2: Dobbelfest!
1: Dobbelfest, ja! Opplev årets feteste festivalhelg på festningen i Trondheim 4. og 5. september med DJ Snake, Tobias Sten, Soppkirobygget, Undergrunn, Bausa, Tix, Synnevo, Ari Baigora og mange, mange flere.
2: Kjøp billett nå!
1: Før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen!
3: Ja, det Walt.
4: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
3: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
4: Ah, og det gjelder alle butikker?
3: Alle butikker. Og voltfashion.com.
4: Ah, du, da ses vi.

0: over. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: Skjønne hva som skjer når det er festival på festningen.
3: Da blir det alle sammen nå.
4: Dobbelfest,
3: ja! Opplev årets feteste festivalhelg på festningen i Trondheim 4. og 5. september med DJ Steak, Tobias Sten, Soppkirobygget, Undergrunn, Bausa, Tix, Synnevo, Ari Baigora og mange, mange flere.
4: Kjøp billett nå!
3: Før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen!
5: Ja, det er Volt.
6: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
5: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
6: Ah, og det gjelder alle butikker?
5: Alle butikker. Og voltfashion.com.
6: Ah, du, da ses vi.